0: Esawa, Wanok Radio. Esawa, Edimwe Yokumacha, Budebu Akumadidi, Webale Kuliza Radio Buddu.
1: Wanok Radio Buddu.